coi thôi, mẹ nè quá dễ u bạc ra như vậy. Bạc ế chạy của phải chạy chạy của ế ta có nhà nè ta phụ này tế bạc chạy mẹ.